bugusogbere ende besati ngole kamani dodobere kirese matiyon sebe hogu ngo iplu lesita watu ko iplu lesitra frisan lala iplu lesinu nebla le yezi hando sale sogo engbarabo berero le insogo berero insaka engberi inwe bo bugubla onya engbaragon bochongo leduhono Nibi, ya he he o mi divine hand hinda. Ahane ya mwa yele do. Mi tese, mi ya, aha ya ay. Ahan ya iriyon bachongo edu hereta ngere. Hini ya mwa yele do. Ami ya ay, ahon la le yelika bajabra le ya. Ka, boblare mo, Akohe bosiran bum nyungo abodo ingbaragonne ayozi duburo a miendon yoro kire siesi sugo le tutu sugo bre bochun yogobo inse benin parja jayi inchongo gon le honongo hege hohelongol Aya dakira honi asesi sugo le tutu sugo bre dakira honi aya nyanye nya heleka ehelongmai le dakira honi oyebite se Jesus Christ pense bonangugo inde bisuke le nyako bifuyo bitese